0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: ta. KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.
8: Radio K4.

0: For je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Rosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
6: Radio KFOR.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K-Fort.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. 24 hours a day. Radio K4.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Kako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. You are listening to Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Danas Milovan i Pajče. Dobro jutro, radni i neradni narode, što ja volim da kažem.
1: Ovo da.
0: 7 je časova i 3 minuta i upravo sad u ovom trenutku kreće još jedno buđenje, a upravo ste čuli sa kim se to budite.
2: Upravo tako, narode, do 10 sati na ovo izdanje internjeg programa Buđenje je Milovan i Pajče, vaši domaćini, mnoštvo zanimljivih informacija vas se očekuje, ali naravno dominirajući tema jutra, saznat ćete o čemu ćemo pričati za par minuta.
0: Ajde. Upravo tako, za par minuta reći ćemo kako to glasi tema jutra. Za sam početak malo muzike, bit će to Cvija i Zorden, ako sam dobro pročitao, Želim da te nađem. Ne znam da si čuo ovu pesmu.
2: Pa da budem iskren, nisam, ovo je eto premijere za mene.
0: Evo, i za mene.
2: Da, premijera.
0: Evo premijere.
2: Za dobar start i dobro
0: jutro. Za dobar start i dobro jutro. Ne menjajte talase.

0: želim da te nađem Cvija i Zordan, za malo da kažem Zoran.
1: Ipak smo čuli ovo.
0: Ipak smo čuli, da, po ritmu smo prepoznali da smo ipak ovu pesmu čuli. E sad, obećali smo da vam kažemo o čemu ćemo to pričati sve do deseta. Tema ovog jutra glasi, pa i čućeš ti.
1: Pa naravno, kaže, zašto nikada ne žalite kada date više novca, kada potrošite više para, recimo. Da. Ne želite, eto, dali ste novac na nešto, a ili niste se pokajali.
0: Da, ili recimo šta vredi kupiti i platiti, recimo, više,
1: da.
0: A da se zbog toga ne kajete.
1: Da.
0: Evo, recimo...
1: Dobar jastuk.
0: Dobar jastuk, da, bravo.
1: Dobar jastuk, mnogo znači.
0: Gajba piva, ali dobrog piva.
1: Dobro, jasno.
0: Gajba dobrog piva.
1: Apsolutno, da.
0: Onda dobre neke patike, zašto da ne.
1: Tako je.
0: Cipele, čizme, zimske, ide zima. A boga mi i vunene šarape, ono, znaš ka.
1: Znače i one.
0: Znače i one. Evo, narode, mi smo dali nekoliko primjera. Dakle, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra, tu smo sve do deset.
1: Da, dali ste novac za nešto, a niste se pokajali. Pokajali, ajde
0: tako
1: da vas čujem.
0: 049-950-951 ili 038-722-228. Stevie Wonder i Superstitious u nastavku.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: bye.
1: Je li ti bilo hladno jutros?
2: Pa odmah da te pitam. Velika je razlika, Milovane, između jutra, večeri i ostatka dana. Zavisi temperaturno kad se pogleda, dnevna maksimalna ide i preko 20 do 25 ovih dana, a jutarnja svega nekih 5-6 stepeni, dakle skoro 20 stepeni razlika.
1: Tako je, trenutno je u Prištini 3 stepena svega, delo je da je malo, da kažem za nijansu, toplije, ali zvanično je 3 stepena, danas idemo do maksimalnih 24, kao što je Pajče i rekao, dakle jutra su prilično hladna, ali ajde evo da kažem sredinom dana očekuju nas te neke povoljnije temperature koje nam onako i prijaju. Što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna 21, za vikend stiže nam i kiša, subota 19 stepeni, u nedelju pad temperature do svega nekih 16 stepeni i kao što rekoh za vikend pratit će nas kiša. Tako da, i naravno, pad temperature polako, ali sigurno nam stiže jesen koja je već odavno došla.
2: Pa jeste. Vidjet ćemo, danas i sutra svakako opet imamo temperature preko 25.
1: Ripple i Good Neighbors u nastavku, pratite jutarnji program Buđenje i Nemanja.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7. Come on, get on.

0: Idemo tema jutra. Narode, dajte novac da nešto trošite, ali nije vam žao.
1: Mislim da ne bi trebalo da nam bude žao kad damo novac recimo za dobru kvalitetnu hranu. Jer time uložemo u sebe i tu nema greške. Znači čuvamo svoje zdravlje. Ili kada kupimo nešto što nam je stvarno neophodno. Recimo, evo, dobra zimska jakna, koja vam ume da bude onako skupa, ali vas čuva od hladnoće, čuva vas od, ne znam, od kiše, snega i tako dalje. Aj, boga mi i čizme.
2: Zimogrožljivost.
1: Ti si zimogrožljiv, ja jesam.
0: Pa kako kad, znaš?
1: Zimi jesam.
0: Da čujemo vas, narode, gde ste vi u toj priči. Dakle, eto, tema jutra je nešto vezano da skratimo maksimalno. Dakle, eto, trošite novac, dajete novac na nešto, a niste se pokajali.
1: Za šta vredi potrošiti, ili za šta vredi potrošiti više para i da vam, naravno, ne bude krivo.
0: Tako je.

0: 24 sata, 7 dana u nedelji.
1: Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, to minu do 7.
2: Stave u pola 8.
0: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde, poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
9: Mesto broj 9.
10: Magla Band, Krive Drine.
11: Majdi, nađi nekog, ostani me. Šta će ti ove moje krive drine?
9: Mesto broj 8.
10: Zdravko Čolić, Naša priča. Shaggy Band, Dolly.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Bili su to Shakira i Cardi B, Punterija. 7:38, vreme je da čujemo i kakva je situacija na prelazima. Evo ja ovako iz prve ruke, što se kaže, na Merdaru nema gužve, apsolutno nema nikoga, nećete čekati čak ni onih standardnih od 3 do 5 minuta. Kada malo bolje pogledamo zvanično na web sajtu, također isto je kao i na prelazu Merdare, dakle gužvi ovog jutra nema, barem još nema još uvek.
1: Da, najvjerojatnije će tako i ostati. Ukoliko vi narode imate nekih drugačijih informacija, možete to uvek podeliti sa nama na 049-950-951. Mi vam želimo naravno srećan put i nemojte žuriti.
0: Tako je, i obratite pažnju na sve saobraćajne propise, SARS u nastavku i perspektiva.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspiriš.

0: Jutarnji program Buđenje, 7:46, lagano se bližimo i kraju ovom prvom satu u jutarnjem programu, a evo malo i vesti sveta show biznisa da čujemo šta se to zbiva.
1: Da, zbiva se to, jo, pamtiš onaj šamar Will Smith,
0: Da.
1: Dosta ga je unazadio.
0: Verujem da svi to pamte.
1: Da, ima zabran on i dalje prisustva najprestižnijoj nagradi, ali tomu nije ga omelo da snima. Pre nego što je postao svakako jedna od najvećih hollywoodskih zvezda, Will Smith gradio je karijeru u svetu hip-hopa, znaš, 90. Su bile onako baš dobre za njega.

0: o čemu će upravo i govoriti nova serija radnog naziva 215 ili 215. Uspon Vila Smitha i nastanak dua DJ-a Jeff i Friends, Fresh Prince, sada će biti tema nove igrane serije pod nazivom 215. Vidjet ćemo, još uvijek nemamo neki tačni datum izlaska, ali eto, to je sveža informacija kad je u pitanju Will Smith.
1: Eto, čuli ste Babe u nastavku i Kometero, da te volim, budimo se zajedno sve do 10.

0: Bile su to Babe i Kometero, da te volim, 7:50, ovaj prvi sat lagano ističe.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo, nakon 8 sati, tu su informacije koje vas očekuju, ali tu je i tema jutra koja će dominirati do 10:00.
0: Upravo tako, čujemo se ponovo za nešto manje od 10 minuta, DJ Rigardi, Ride It.

0: Talasi Kejf Radija, 8:05, pratite jutarnji program Buđenje. Za sve one koji ne znaju, ovog jutra budite se sa DJ Pajčetom i Milovanom.
1: Upravo tako, narode, jedna jako zanimljiva tema vas očekuje ovog jutra do 10 sati. Potrošili ste novac, ali ne žalite, ajde. Kada date više novca na nešto, da li sledi pokajanje ili kažete, ma ne, ok, dobro je, ja sam potrošio određenu svotu novca, ali vredelo je svaku paru.
0: Pa, znaš kako, a najbolje je ono, znaš, kad kupiš nešto i misliš da si se zezno, i misliš kao, ajde, ne vredi možda to toliko, a onda prođe neko vreme pa kažeš, ej, ipak sam uradio pravu stvar, jeste da sam platio malo više, ali se u stvari isplatilo.
1: Ajde, da čujemo vas, šta bi to moglo biti, narode, 049-950-951, čućete mene i Milovana, mi imamo još neke ideje na šta vredi dati određenu sumu novca, ali kasnije se lepo provoditi, smejati i uživati.
0: Tako je.

0: Evo ovako, narode, svakog dana u terminu od 16 do 17 imate prilike da čujete najnovije zadnje emisije Mim po Mim, malo mimova, malo tih šala, pošalice sa interneta gdje možete aktivno i vi da učestvujete, a mi, eto, da bi nekako i najavili emisiju koja će uslediti, vratit ćemo se nekim mimovima koje ste imali prilike da čujete tokom jučerašnjeg dana.
1: Upravo tako, kaže, evo prvog mima, kad primiš platu uvek stavi malo na stranu. Ja stavljam šalu na stranu, ovaj nije loš. Dobro. Kaže, mama, vraćam se sa posla, treba li nešto da kupim, usput kupi sebi stan. I ovaj je, boga mi, dobro. Kaže, pitaju me šta radi ponedeljkom, pa čekam petak, sasvim logično.
0: Petak sutra.
1: Da, petak sutra. Danas nije petak, danas je četvrtak, ali i danas doza svežih mimova, kao što je Pajče i rekao, od 16.00 budite, naravno, ustala se K4 radija, David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good Blue.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: To jeste prethodno mimovanje narode danas, ukoliko se ne varam, vlada uz vas u tom terminu od 16 do 17 sati četvrtkom, to bi tako trebalo biti.
1: Da, vlada obično ima dobre mimove.
0: O, da.
1: Ovako stručnjak za to što kaže.
0: E sad, šta smo danas? Osmi, tako?
1: Jeste,
0: osmi
1: oktobar.
0: Osmi deseti, šta se bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije, Milovane, da čujem.
1: Pa ovako, idemo u 1985. godinu, tada je rođen Bruno Mars, u pitanju je američki muzičar i producent. U svet muzike se probio hitovima Nothing on You i Billionaire. Do sada je osvojio 5 Grammy nagrada. 2001. godine objavljen je 7. studijski album Zmaj od Moćaja, benda Bajaga i Instruktori. E sad, naravno, ukoliko volite muziku, ukoliko volite muzičku istoriju, dovoljno je da odete na naš website radiokvor.com/2 i tu ćete pronaći još nekoliko datuma iz muzičke istorije. Mi Bajagu slušamo u nastavku i čućemo njegov veliki hit Plavi safir.
0: Da, čovjek se razvio u 70. godini života i pa to jeste. Zna i to treba znati.
1: Da, skoro je izašla nova pesma, sad mi stade mozak,
0: Sjetićeš se.
1: Kosmonaut, astronaut. Od tvojih tajnih odaja.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: una sabrosa.
1: Rasta Limondalje, narode, 8 časova 29 minuta, jutarnji program Buđenje sa vama, Pajče i Milovan. Interesantna tema, za šta nikada ne želite kada date više novca, šta je to?
2: Pa mlađi ovi Milovani, oni bi najvjerojatnije imali mnogo više opcija nego recimo ja i ti bi možda dali neko putovanje, da nam bude lepo, da se provedemo i da se kasnije ne kajemo, što smo potrošili veći deo ušteđevine. A oni mlađi, oni mogu da odu na Tajland, brate, da budu tamo jedno tri meseca, brate, da potroše i svoje i tuđe
1: i moje i tvoje pare.
2: Znaš da je onaj poštar iz Hrvatske pokupio penziju, otišao čovjek na Tajland, izvinio se.
1: Ali nije u redu što ću da kažem, ali svakamu čast.
2: On je čovjek ispo fair. Pošten. Javio se, ja sam tu.
1: Svaki poštar je pošten čovjek.
2: I svakom penzioneru ja ću vratiti novac koji sam uzeo i tako će i biti. Eto, to je razlika između nas zauzetih i oni koji nisu zauzeti. Oni tako mogu je da potroše novac i da ne žele.
1: Da, idite deco na Tajland, lepo se provedite i tako dalje. 049-950-951, za šta nikada ne želite kada date više novca?

0: Idemo naravno jutarnji program Buđenje. Evo dela koji je posvećen i onome što ćete imati prilike da slušate u terminu od 17 do 18 sati, gde ćemo predstavljati neke od izvođača i singlove, ali imamo i onaj termin od 11 do 12. Gde ti svi se pogađati?
1: Upravo tako. Ne sad, ukoliko u ovom terminu budete bili uz Talase K4 Radija, tu su Crowded House, Don't Dream, It's Over, tu je naravno i Culture Club, Karma, Chameleon, George Michael, Too Funky, onda Queen, A Kind of Magic, dalje White Snake, Is This Love, i tako dalje, i tako dalje. Tu je negde i Tina Turner. Tinu Turner i slušamo u nastavku i njen veliki hit Simply the Best, ako se slažeš da čujemo.
0: Pa najbolje, definitivno. Uživajte, kao i uvijek, očekuje vas dobra playlista u terminu od 17 do 18 sati.

0: nastavljamo.
1: Da, izvini, što bi rekao Radovan treći, jer ovakav je termin, raspričat će se,
0: nije baš krajnje vreme,
1: da.
0: Ali je 11 stepeni trenutno u Prištini, za razliku od pre nekih sat vremena kada je bilo nekih 6, ja mislim. Kako napredujemo, pa, tj. Kako prolazi vreme, tako napredujemo.
1: Znaš kako,
0: penjemo se.
1: 20 stepenija razlika u temperaturi sigurno između noći, jutra i ostatka dana.
0: Da.
1: Barem je tako trenutno.
0: Ako mene pitaš, to nije baš normalno, ali dobro, mi ne možemo da utičemo na vreme. Bilo kako bilo, danas maksimalna dnevna biće do 24 stepena. Sutra 21 maksimalna dnevna, za vikend pad temperature i naravno očekuje nas i kiša, subota 19 stepeni, nedelja maksimalna 16.
1: Čuli ste narode kako nas to vreme očekuje danas, pa za ovo doba godine i dalje nekako idealni vremenski uslovi, mi se čujemo jako brzo.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Nastavljamo dalje, narode. Evo nas u trećem satu buđenja, 9:04. Za sve one koji ne znaju ovog jutra, jako interesantna tema. Tema glasi: za šta nikada ne žalite kada date više novca.
1: Da, šta bi to moglo biti? A zaista postoji dosta toga na šta biste mogli da potrošite novac, a da kasnije nešto previše nekukate, to jeste ne žalite se.
0: Tako je, evo recimo ovi omladinci, da kažem, ne žale pare za laptop, nov laptop ili mobilni telefon. Recimo, meni je žao da dam, recimo, novac za neki telefon.
1: Za bilo šta od toga.
0: Da.
1: Iskreno, za bilo šta.
0: Ali za, složit ćeš sa mnom, za neko putovanje, absolutno, na neko da. Egzotično absolutno, mesto, da.
1: Prvi sam,
0: što dižavu. Kažem, ne pitam da. Koliko košta. I moram priznam, da. Pa i neka žurka bi mi dobro legla, neki provod na Ibici, na Kubi, ne znam,
1: Maldivi.
0: Pa možda, spominjali smo i Tajland, možemo i tu da odemo, zašto da ne, mislim, egzotičan je i Tajland.
1: Kasno je za nas.
0: Misliš?
1: Da.
0: Nikad nije kasno. Možemo da se prijavimo za onu emisiju, tako nikad nije kasno.
1: Da se ljubi slasno.
0: Da se ljubi strasno.
1: Da.
0: Vlado Kalember i vino na usnama.

0: Nastavljamo jutarnji program Buđenje i to informacijom koja je striktno i direktno vezana za ponedjeljak i četvrtak, kada na našim web portalima, to jest na našem web portalu, Facebooku, to jest društvenim mrežama, možete pronaći pitanje dana.
1: Upravo tako, večita gaming debata. Pitanje dana, PlayStation 5 ili gaming PC. Dakle, kom, ajde kažem, kome vi pripadate, šta biste vi pre izabrali ili kako god, naravno pišite vaše komentare, šaljite, pa da vidimo. Dakle, pitanje dana, večiti gaming, večita gaming debata, PlayStation 5 ili 5 i gaming PC.
0: Da, ima onih naravno koji više vole te konzole, ove moderne, tipa Xbox ili PlayStation 5, ali ima i onih kojima je kompjuter definitivno nešto neprevaziđeno, tako da i dalje vole da igraju to klasično, te pucačine, igračine na kompjuteru.
1: Tako je.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Desire i Years and Years, 9:22, za štamp ne treba žaliti pare, pričamo o tome ovog jutra. Evo jedne poruke od Nemanje koja glasi: zdravlje je najbitnije, nemojte šterati pare za preglede, odlazak kod zubara, jer kvalitetna terapija i prevencija je najvažnija stvar, to je sigurno ulaganje. Apsolutno se slažem.
1: Pogođeno u centar, što bi se reklo, ako nešto mi ovdje, naš mentalni sklop kaže, ne treba davati pare na doktore i na lekove, i onda kad bude kasno, onda kuku meni.
0: Jeste, upravo tako.
1: Nažalost, to je tako kako je, ali Nemanja apsolutno pravo, svaka čast.
0: Dobro, tu mi smo spominjali svašta ovog jutra i odlaske na neke skupe destinacije, egzotične, što je naravno isto da kažem korisno i zabavno.
1: Ne treba žaliti definitivno pare na dobro putovanje.
0: Tako je.
1: Da,
0: tako.
1: Apsolutno. Tako da, ovo što je rekao Nemanja, apsolutno ne treba žaliti pare.
0: Slažemo se.
1: Ako ulažete u sebe.
0: Tako je. 049-950-951, Viber naravno aktivan, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. It wasn't me, Shaggy u nastavku.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: A ja ovako, narode, u nastavku jutarnjeg programa Buđenju ovaj deo je posvećen, ajde da kažemo, nekim novinama iz sveta showbiza, a jedna od novina kaže prosto nevjerovatan podatak, a mislim, nije to ništa čudno za slavne Jim Carrey.
1: Jim Carrey, tako je. Jim Carrey je upravo napravio nešto što mnogi nisu očekivali. Oženio se treći put i to prilično tajno. Carrey u ovom trenutku ima 64 godine, a njegova supruga, koja se zove Min Ah, ima 32. Dakle, razlika je negde oko 32 godine. Venčanje je održano privatno u Los Angelesu, a njegova predstavnik je potvrdio ovu vest. Detalji o tačnom datumu i gostima nisu objavljeni. Njih dvoje su navodno bili zajedno godinama, ali su vezu uglavnom držali podalje od javnosti. Prvi put su primećeni zajedno još 2022. godine.
0: Neke se srećem Jimu i nadam se da ćemo da pogledamo neki novi film njegov.
1: Da, moguće. Možda se i Min Ah bude priključila tom nekom novom filmu.
0: Da se nazmejemo tamo.
1: Neka je Jim Carrey sa srećom. Ženi nam se Jim Carrey, ali ženi nam se i Vukota.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
5: Stani svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
3: Mesto broj 9.
4: Magla Band, Krive Drine.
6: Majdi, nađi neko ko ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
3: Mesto broj 8.
4: Zdravko Čolić, Naša priča.
3: Shaggy
4: Band, Dolly.

i Snoop Dogg, Wiggle, 9:41. Naravno, pratite buđenje, zajedno smo u buđenju sve do 10. Ovog 8. oktobra povela se priča o novcu i da li želite ili ne, da li žalite ili ne kada neku stvar platite skuplje. Na kraju krajeva novac ne treba posmatrati samo kao nešto što treba štedeti, već kao sredstvo kojim možemo poboljšati svoj život. Najmanje ćemo žaliti novac potrošen na zdravlje, znanje, iskustva, kvalitet i ljude, naravno, koje volimo. Važno je znati razliku između trošenja na ono što nam zaista vredi i trošenja samo zbog trenutne želje. Jer neke stvari imaju cenu, ali njihova vrednost daleko prevazilazi novac. Tap 011 i dosadan dan, ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 10.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Bili su to Loud Luxury i Natalie Jane. 9:49. Lagano stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje. Ostanite uz Talasa Kejfo radije, mi se čujemo ponovo jako brzo. Sledi novo izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana. Samo na jedan način možete saznati ko je to umetnik dana. Zato ne menjajte frekvencije, mi se čujemo ponovo za nešto manje od 10 minuta. Marija Besara za sam kraj jutarnjeg programa.

0: Spor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: KOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.

Klasik Info radija, pratite novo izdanje emisije Artist of the Day. Četiri godine kasnije, tačnije 1995. osvajači objavljuju drugi studijski album pod nazivom Sam. Postava se u međuvremenu promenila, ali je karakterističan zvuk benda ostao prepoznatljiv. Album je donao još nekoliko zapaženih pesama, među kojima se posebno izdvajaju S kim čekaš dan i Maska. Upravo su balade pokazale jednu posebnu stranu osvajača, iza žestokih gitara krile su se pesme pune emocija, ljubavi i samoće i pitanja koje su mnogi slušalci mogli da prepoznaju u sopstvenom životu.

Posle kompilacije The Best Of objavljene 1997. godine, osvajači prestaju sa radom. Međutim, priča se tu nije završila. Bend je ponovo pokrenut u različitim postavama. 2005. godine Zvoku Pantović, Čipi i Dragan Urošević ponovo okupljaju osvajače. Povratnički koncert u Kragujevcu pokazao je da publika nije zaboravila bend. Naprotiv, interesovanje je bilo toliko veliko da je prostor bio premali za sve koji su želeli da ih čuju ponovo. Bio je to dokaz da neke pesme jednostavno ne umiru.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
4: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
5: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
6: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Osvajači nisu bili samo još jedan rock band svog vremena. Njihova sposobnost bila je u spoju žestokog roka i emotivnih, lako pamtljivih melodija. Pesme poput Možda nebo zna s kim čekaš dan i Maska ostale su deo muzičkog nasljeđa domaće rock scene. Ime Osvajača tako je postalo simbol jedne generacije, ali i bend koji su otkrile nove generacije slušalaca. Njihova priča pokazuje da pravi rock ne zavisi samo od vremena u kojem nastaje, ako i u pesmi postoji emocija, ona može da traje decenijama. Pratili ste Artist of the Day i slušali ste priču o Osvajačima. Ne menjajte talase, slede najveći hitovi sve do 12, a onda i novo izdanje popodnevnog zujanja. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom. Pesma za kraj i naravno Osvajači.

0: Poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
3: Okay, ta.
1: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Osvajači krv i led, 12 sati i 12 minuta, trenutno je oko 22 u plusu, naravno kada pričamo o trenutnoj temperaturi, Priština i okolina, danas ćemo brojati koliko, oko 24 možda, sunce i oblaci, dakle neće biti onako pretrano toplo danas, bit će okej vreme, još danas i sutra to miholjsko leto će potrajati, onda već od petka veče i subota nešto niže temperature, što će u krajnjem slučaju od nedelje usloviti onako osetni pad kada maksimalne dneve neće prelaziti nekih 16-17 stepeni i naravno očekuje nas neka kiša. Kaže, sutra narastajuća oblačnost, kiša prava od subote, odnosno nedelje. Tako da je stižena kiša da malo se ova suša pobedi ako ništa drugo.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na Kfor Radiju.

O nastavku, evo, da vidimo šta je to interesantno na muzičkom kalendaru za ovaj današnji dan, ovaj 8. oktobar. Nekoliko zanimljivih stvari se desilo, ali ja ću vam samo izabrati ono iz 2001. godine. Te godine na današnji dan objavljen je 7. studijski album Zmaj od noćeja Bajage i Instruktora. Naravno, ceo muzički kalendar pročitajte na našem web sajtu radiofor.com/2, a mi slušamo nastavnu pesmu sa pomenutog albuma Bajage i Instruktora, dakle Zmaj od noćeja. Uživajte!

pletkou zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Slušajte nas na radiokfori.com.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

pozorište u Gračanici najavilo je premijeru i prvu reprizu predstave Ucveljeni, rađene po motivima Nušićeve, ožalošćene porodice. Ova predstava će biti prvo izvedena u Gračanici, a potom i u Zvečanu. U Gračanici večeras od 20 časova u Domu kulture, a sutra će biti repriza u Zvečanu. Eto, prilike je da pogledate ovu predstavu koju verujem da će biti vrlo, vrlo interesantna, kao zapravo i sve ostalo što je radilo Narodno pozorište. Dakle, od 20 časova večeras u Domu kulture u Gračanici predstava Ucveljeni.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ničko, naravno kao i uvek zanimljiva tema, a ako ste propustili o čemu su to zapravo pričali, pa imat ćete prilike evo u nastavku da čujete i možda vas to natera da neki naredni jutarnji program ipak poslušate od početka do kraja.
1: Tema ovog jutra glasi, pa i čućeš ti. Zašto nikada ne žalite kada date više novca, kada potrošite više para, recimo? Da. Ne žalite, eto, dali ste novac na nešto, a niste se pokajali. Dobar jastuk.
2: Dobar jastuk,
1: mnogo znači.
2: Gajba piva, ali dobrog piva.
1: Dobrog piva.
2: Absolutno, da.
1: Onda dobre neke patike.
2: A oni mlađi, oni mogu da odu na Tajvan, brate, da bude tamo jedno tri meseca, brate, da potroše i svoje i tuđe
1: i moje i tvoje pare.
2: Znaš da onaj poštar iz Hrvatske pokupio penziju, otišao čovjek na Tajvan,
1: izvinio se. Ali nije u redu što ću da kažem, ali svaka mu čast.
2: On je čovjek ispo fair, pošten.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Započnite!

12.51 minut. Evo, približavamo se kraju prvog sata zujenja i podsjećamo da je u nastavku dobra muzika i neke, nadam se, vama interesantno, odnosno korisne informacije. Vidjet ćemo kakva je situacija na putevima, prelazima, pričat ćemo malo i o sportu, bit će malo tu zanimljivosti i svakako najava onoga što će uslediti nakon mene, a ja sam ovde do dva u zujenju, potom i od 2 do 4 u novom izdanju naših 30. Svakako o tom potom opširnije kada za to dođe vreme. Axwell i Boon u nastavku Whatever Turns You On, nakon toga tu je i Khalid, čujemo se za 10 minuta opet.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

13 je časova i 8 minuta. LMFAO, Lauren Bennett i Gun Rock u numeri Party Rock Anthem. A trenutno je oko 23 u plus, tu smo negdje oko maksimuma kada je temperatura u pitanju za današnji dan. Sunce i oblaci. Nije nešto onako toplo kada je samo sunce, već ovo bledo sunce, što se kaže, pa eto, nekako je prijatnije definitivno. Istovremeno duva južni jugozapadni vetar, nekih 13 km na čas i skoro 28 km na čas udari vetra uz slab kvalitet vazduha. Danas 23 do 24 maksimalna, sutra nešto svežije, oblačno, praćeno, kaže, razvedravanjem, postoji mala šansa će padati kiša, ali vidjet ćemo. U subotu oko 23, ali pljuskovi nas očekuju u nedelju, kaže, 100% će pati kiša, dakle nećemo to da izbegnemo definitivno, i pad temperature. Dakle, negdje se ovo miholjsko leto, čini se, završava već u subotu. Tako da, eto, to je to što možemo da vam kažemo kada su vremenske prilike u pitanju, a Jonas Brothers, No Time to Talk je ono što slušamo u nastavku.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
1: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
2: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.

Danas se nastavlja Euroliga, na programu su utakmice četvrtog kola ovog takmičenja. Program otvaraju košarkaši Dubaja i Crvene zvezde. Ova utakmica počinje u 18 časova, igra se naravno u Dubaju. Inače, Zvezda nikada nije pobedila u ovom gradu, bilo da je u pitanju ABA liga ili Euroliga. Dubaj je ono zaista brutalan domaćin, praktično ko godin dođu goste, ne provede se baš najbolje. Vidjet ćemo kako će biti večeras, ono što se kaže, tradicije su tu da se ruše, pa možda Zvezda sruši tu tradiciju večeras, ali ostaje da se vidi. U isto vreme Makabi dočekuje Olimpiju iz Milana. Igra još Bayern protiv Virtusa, Panathinaikos dočekuje Fenerbahče, slobodno možemo reći derbi kola, Valencija protiv Hapoela iz Tel Aviva. A bit će zanimljivo i u Madridu od 20.45, gde Real Madrid dočekuje Partizan, koji u prva tri kola ima 3 pobede. Yeah.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

još malo manje od mjesec i po dana će izaći jedno od najiščekivanijih igara u istoriji zabave. Pitanje je GTA 6. Kaže, Microsoft Xbox obezbeđuje prava za streamovanje igre GTA 6 putem Xbox Cloud Gaminga uz najavu novih pravila pretplate za sve nivoe servisa tokom internog sastanka za zaposlenima. Izvršna Xbox direktorka Asha Sharma predočila je da Microsoft pripremna poslovni potez u vezi s igrom Grand Theft Auto 6 kakav nijedan drugi vlasnik platforme do sada nije izveo. Prema ovom informacijama reći ugovoru koji omogućava da se Rockstar Games igra GTA 6 nađe na Xbox Cloud Gamingu odmah po zvaničnom izlasku, a kaže moći ćete da iznajmite ili plaćate igru po satu igranja. Dakle, igraćete sat vremena i platit ćete neke pare. Sad moći ćete i da kupite šta se kome više isplati, ali bojim se da će ovo nekako postati prošlosti stoji pravilo za sve neke nove igre i neke nove igre će misliti da će isto moći kao GTA 6 pa će početi da naplaćuju igranje po satu igranja.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Ljudi, evo nastavljamo dalje naše druženje i u nastavku je predviđeno vreme za emisiju naših 30. Eto, potpuno nenajavljena neka kišica je ono, padala, prskala, nije strašno, ali eto, koliko ne treba 100% verovati vremenskoj prognozi. A mi u nastavku slušamo dobru muziku, javite se ako želite vi da čujete neku stvar i tako će biti sve do 4.

prizivamo kišu kroz ovu muziku, eto malo ovaj, definitivno fale i ogromna je suša. Vidjet ćemo, padaći definitivno kiša u danima vikenda, što nekima neće da odgovara, ali tako je kako jesen je počela. Što bi rekao Zdravko Čolić, oktobar je, počinje sezona kiša. Ako želite vi da čujete neku pesmu, pa i Zdravka Čolića s pomenutom numerom ili bilo šta drugo, možete napisati, javiti se, jer sve do četiri idemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja u emisiji naših 30 049 950 951, tu je Instagram, tu je Facebook, tu je Viber, pa javite se, čekamo.

0: Humor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Izgleda da mi smo sami, eto, čuli smo u škripcu u nastavku Ding Dong, numera Ćelav sam, pa šta. 14:22, ako ima neka pesma koju biste želeli da čujete danas ovog onako promenljivog dana, možete napisati na Viber, na Instagram ili Facebook. Čekamo vas.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Izinata.
1: Izinata, bio to gazda Paja. 14.34, još 20 minuta u prvom satu naše 30. Uz još jedan poziv da se javite, ako želite da čujete neku pesmu po vašem izboru danas, možda nekome nešto čestitate, sebi ulepšate dan ili napravite neku žurku uz neku svoju mini playlistu. Pišite, javite se, ljudi, čekamo vas. Idemo dalje sa Gocom Tržan, pa potom ćemo

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

nakon Aleksandre Radović slušamo SARS pa Dijanu Dapčević. Još 7-8 minuta u prvom satu naših 30 imamo na raspolaganju da nam se javite pa da uspemo da pustimo neku vašu pesmu, odnosno da ispunimo neku vašu muzičku želju, pa iskoristite priliku.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Prezir ili ne, tek 14.52, napolju jesen, onako u fulu, što se kaže, jer duva neki vetrić, neka kišica pada, iako nije nešto bilo najavljeno, leto tako je kako, ljudi, šta da radimo, izgleda da se ovo mihovsko leto završava malo ranije nego što je to bilo predviđeno, ali dobro, nećemo da se bavimo vremenskim prilikama, već dobro muzikom i u nastavku, nastavljamo sa naših 30, družimo se do 4, a ako želite čujete neku pesmu, slobodno se javite tu sam.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Idemo dalje, tačno je 15 časova, a nastavljamo sa emisijom naših 30, još ovih 60, odnosno malo manje minuta imamo na raspolaganju za vaše muzičke želje, pa se javite.

Idemo dalje, svet je lep kada sanjamo, pevali su piloti, samostalni referenti Vladu Georgijevu nastavku, a vi se javite ljudi ako želite da čujete nešto novo.

0: prave.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
1: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
2: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: Elevate your vibes with Radio K4.

Još 20-25 minuta za vaše muzičke želje u okviru emisije Naših 30. Pa javljajte se ljudi ako želite da čujete nešto. Mi slušamo Tijenu Bogićević u nastavku, nakon nje i Aleksandra Kovač.

0: još malo pa nestalo, ali bukvalno. Još par minuta. Van Gogh emotivno miniran. Tu je i Senida sa pesmom Druga strana. Nakon toga i završavamo ovo izdanje naših 30. Tako da je to posljednji moment i za vas da se javite ukoliko želite da čujete neku pesmu.
1: Emotivno miniran. Amiran.

9 minuta do 4 i ovdje ljudi završavamo ovo izdanje naših 30. Evo jesen napolju u potpunosti, pada kiša, oblačno i hladnjikavo vreme. Ovo Miholjsko leto se ipak završilo dan ili dva ranije nego što je to bilo prvobitno predviđeno. Kako god, želim vam prijatan ostatak dana i čujemo se tamo negde sutra. Ćao, čao.

Ja za novo izdanje emisije Mim po Mim, ja sam Ivana i zajedno smo naredna 4 sata. Najpre u mimovanju, nakon toga sledi i novo izdanje emisije Greatest Hits, Top Lista i savršen kraj radnog dana svakako slušamo gluvarenje. Oblačno i kišovito u Prištini, trenutno 19 stepeni, noć hladna. Sutra ponovo moguće kiša, tako da narednih dana nigde bez kišobrana, što bi se reklo, ukoliko ne želite da pokisnete. Sutra svežije malo nego danas, temperatura 21. Narednih dana, čuli ste, prateći nas kiša. Ali mi svakako slušamo dobru muziku narednih sat vremena, slušate dobre mimove. Ukoliko mislite da ste našli bolje, šaljite putem Vibera na 049 950 951.

deci na cesti, ono što smo upravo čuli. Krećemo sa mimovima. Kaže, sit sam i tebi tvog izležavanja. Sit si, znači ne moram ništa da kuvam. Istraživanja kažu da je jogurt dobar za lečenje depresije. Verovatno zato što uz jogurt uvijek ide i burek. Dino Merlin u nastavku Ostaći istine dvije. Teodora i Rasta, Namera, uživajte.

Ono što smo čuli, Dram i ceo grad. Idemo dalje sa mimovima. Kaže, Zdravko Čolić kreće na turneju, ja sam u 35. Jedva nakanim da iz dnevne pređem u spavaću i legam kao čovek. I jedno što možda stane na put moj dijeti je da me bilo ko ponudi bilo čim.

dalje slušati Mim po Mim na 96.6. Kaže, nakon 40. koju god tabletu da popiješ, nećeš pogrešiti. I odmah su svi matematički geniji kada tvrdiš da imaš 30 godina, sin ti napunio 25. Nije sve nauka, nešto je Božje čudo.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop!
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Summer. My body isn't ready.
9: Broj 9.
10: Ash, stop the way.

0: Kaže, vidih jutro s neki ljude kroz prozor i to mi je sasvim dovoljno društvene interakcije za danas. I zapamtite ovo, nijedan muškarac nije vredan da zbog njega ne jedete ćevape bez luka. I dalje mi im povim na 96.6.
1: Top Soneta. Mim po Mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.

Evo još jednom mimo u nastavku, kaže, moj deda je bio poštar, jedno me povao da mu pomažem, njega su svuda nudili rakiju, mene kolačima. Njemu nije bilo ništa, ja sam povraćao.

Privodimo kraju ovo današnje izdanje emisije Mim po Mim pred sam kraj. Evo još jednog. Kaže, juče čitaju na dnevniku, znate koliko ima bakterija u novčaniku? Pa ja jedino to imam. Ostanite na 96.6, čujemo se vrlo brzo u novom izdanju emisije Greatest Hits.

Nastavljamo dalje. George Michael idu nastavku i slušamo pesmu Too Funky iz 92. godine. Nakon toga Need You Tonight, a u ovom bloku Tina Turner i Simply The Best, pesma iz 89. godine. Inače, Tina Turner je snimila ovu pesmu koja je postala apsolutni sinonim za pobedu i vrhunski kvalitet. Tako da uživajte u narednim minutima.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio KFOR.
5: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: No, you one of my kind.
1: Reči imaju težinu.
2: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
1: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
3: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
2: Budućnost počinje

أنا كنت تيني تارنر صوش مصاص The Queen هي بسمو A Kind of Magic 1986 godine. Inače, Freddie Mercury je svojim harizmom pretvorio svaku notu u čist spektakl, a nakon toga Cutting Crew i I Just Died in Your Arms, upitni je britanski sastav. Ovu pesmu se objavili 86. godine i u pitanju je jedna od najlepših i najmoćnijih balada 80. godina. Tako da uživajte u narednim minutima. Queen, nakon toga

u nastavku ide White Snake, Is This Love? Inače, pesma iz 87. godine, kažu da je jedna od najlepših balada u istoriji roka. A nakon toga ide i Whitney Houston sa pesmom I Wanna Dance With Somebody. Takođe objavljena 1987. godine. Inače, pesma je nagrađena Grammy nagradom i predstavlja savršen spoj njenog nestvarnog vokala i vrhunske pop produkcije.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

privodimo kraju ovo današnje večerašnje izdanje emisije Greatest Hits. Heart je u nastavku sa pesmom Alone, The Pretenders, Don't Get Me Wrong. I onda se čujemo u novom izdanju Latino Top 15 liste. Ne menjajte radio stanicu.

0: K4.
1: Latino hits.
0: Latino hits.
1: On Radio K4. Latino Top 15 lista je ono što slušamo u narednih sat vremena. Verujem da će uživati svi oni koji vole ovu vrstu muzike. I krećemo sa 15. pozicijom. Tu je slavni španski pop pevač David Bisbal. U pitanju donosi nam novu pesmu koja nosi naziv Amor Eterno. Kao što njegov prepoznatljiv snažan vokal i mediteranski šarm daju potpuno novu dimenziju svakom stihu ove pesme. Nakon toga Riza i Pablo Alboran sa pesmom, sa takođe jednom novom pesmom koja donosi dosta sveži zvuk i pravu pop poslasticu, i to je ono što slušamo na 14. poziciji. Uživajte!

0: Ja lo que quiere que la
1: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih latino hitova. Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
2: Mesto broj 14.

Nastavljamo dalje sa Latino Top 15 listom. Stigli smo do 11. pozicije. Tu je Kobi, Mikro TDI i Big Soto sa pesmom Baby Girl. Kažu da je prava erupcija urbane energije i stiže nam iz Venezuele. Na 10. poziciji Almas, Know the Product i Tom Boy. Uživajte.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.
4: Mesto broj 8.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Od regetona do salse, od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio KFOR.
4: Mesto broj 7.

Stigli smo do šeste pozicije, tu je Arde Bogota s pesmom Antifiesta. U pitanju je popularni španski rock sastav. Na petoj poziciji Paulo Londra s pesmom Highlights. U pitanju je argentinska trap i latino zvezda. I vraća se u velikom stilu sa zaraznim i melodičnim ritmom.

smo do četvrte pozicije, tu je Pablo Cruz sa pesmom Big Bang. A na trećoj poziciji je Milo. U pitanju je mladi argentinski pevač koji privlači pažnju svojim jedinstvenim autorskim pristupom i emotivnim izvedbama. Na drugoj poziciji Dela Ghetto sa pesmom Algún Día.

I vreme za novo žubarenje na 96.6 pre nego što krenemo sa pričom o poznatima, malo i o vremenu što se tiče Prištine. 16 trenutno, kažu meteorolozi. U toku noći 12, sutra moguće kiša, tako da obavezno sa sobom kišobran za svaki slučaj. Kažu da se temperatura spušta na 21, kiša će nas pratiti i narednih dana, tako barem kažu meteorolozi, tamo sve do narednog petka. Počinje novo gluvarenje, slušamo dobru muziku, pričamo o poznatima, ne menjajte radio stanicu.

Robbie Williams je dobitnik priznanja album Icon u okviru manifestacije National Album Day 2026. koje slavi umetnost albuma u sradnji sa BBC-evim Radijom 2 i muzičkim udruženjima. Povodom ovoga jubileja njegov proslavljeni album Sing When You're Winning dobit će ekskluzivno reizdanje na vinilu. Ovo priznanje kruniše njegovu impresivnu karijeru obeleženu sa preko 90 miliona prodatih albuma, 16 albuma na vrhu top lista i rekordnih Brit nagrada. Williams izrazio veliko zadovoljstvo što podržava očuvanje kulturnog značaja muzičkih albuma, ističući da ovaj format i dalje ima nemerljivu važnost za umetnike i publiku. Robbie Williams svakako ide u nastavku, slušam jedan od njegovih najvećih hitova, pesmu Feel.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

smo Biletonina Badrić, čuli smo Ratujem s tugom, a mi polako izvršavamo i ovo glumarenje na 96.6. Ono što jeste i dalje sigurno, slušat ćete sjajnu muziku.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najbolja pop muzika danas u

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pojačaj, oseti pop ritam.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pop hitovi. Sat vremena. Pojačaj.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći. On je

0: Beriša? Ja sam vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KVOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi povjerenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz povjerenje.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom.
2: Radio.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.